0: Tình trong phòng cái mình vòng bên the cụ thiên hủy chi chi mù bố sung tạo chơi lý.
1: In tù tờ lì quang bố tiền thai. Chia xả lại, vô mình bố sung y phiền phô chào cụ sử. Thì mù sư, y cơ chén chinh, y vệ lĩnh chủ. 请大官禅师建议他如何打发时间。他觉得自己的日子很长，他整天待在办公室里接受别人的建议。大官写下来八个汉字，并交给男子。一颗时光价值千金。故事的大概意思是：一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。
0: 听说旁边接下来我们播送的那部《鹿特长》的一首《山歌》。

Thính trong phòng cái bên chia sẻ là một bộ sáng sáng ghi tay lần bà đi ngay chẳng ta, cũng chỉ là thế bằng ta, mình chân cờ chú, chính đi mình sáng chú.